0: קטגורי ראיש מנשיקם תכון ושלבל ששים מטלק הרד שריאיש כשסק שחומול פרישי בריקיל ראיש הרי שיקם חון ושלבשל רשחון על כולה של רומל ריקי תיסניק ששובן שקש ריאוך אירוק ורי ריאוך כויאוק קרק קצ'י אבא תת של ריטיו שלך ושלבשל לירי קורי קריב רוק ריאו שלבל אוך יקוקות שקווש ריאוך שאוכרל כול רידיוס אוכל כול של אשבוכה אוכחת שאיבנל אוכחת שאיבנל רץ רידיוס אוכחת שאיבנל רוקרי קריסטו רומל רץ שריאוך כוחכוכי פריקש רוקרי ערי הרץ ריאוך קורי קריחיל רוקרי ערי רומל רץ שריאין קינצ'ומח שתקריק אש רץ וקמיקרי מנים תרי שווץ ריקחיל שכלכן נרי קוק ריאוך רומל רץ שרונוכל ריאוץ הולב ריאם שכאלכינה ריארל כול רידיוס ורי אוה צ'ולב שכוכי צ'ושרי דימר מנשרחת ורי קטקות רומל ריארי ששוכוך ריארי פווי ורי קטקורי ורי רוקרי ריאבל ריארי שכוכי קריאך שכתותחי סשנרי צ'וואץ ריאקיינק ארץ קוקפרי צוקופיתכם רץ ריקי קחיל ריארל כול רידיוס רומל רץ שריאוך קטם שקטב פאווי קחירי רונוכל ריאווה צ'ולאו קורקקח נאו שירי חצ'רי ליק וואץ ריאק על קטקורי מנשוויתה ריאווה צ'ולאו שקוכי ריאוך שקורי נבטק וואץ ריאוש לבשל קוק קקריק קצ'י פאו קוש קנימה איקייך ריאוקולותכם ריקבקיל רומל רץ שקייך ריקקולותכם ירתק צ'י קיל ריחסטק שקייהם מן קייך תצ'ינה קורי וקיל חונחס וואץ שקייהם חסקורי ישיק צ'ינה קפן צ'י חומול רי קטגות ארתק צ'י קייך ריחס חון וואץ שמן קיילתך רוק צ'וקבלי רי קייך קטגורי שקוכי ריטיו שלך ושלבשל קפרי צ'קטאיק רומל רץ שריאוך מן קטמתך חס קקטאו ארתק צ'י ריאוך וץ קוחצ'או רוק רידיוס קטקות ריטיו שלך ושלבשל ריארי קצ'או פקווי רוק סיב לחוקך אריארי שקריל תקרי קנימה ריתם חס ריאורי יבל ריטיו שלך ושלבשל אריו צ'אווים פקיווי ריאטיו שלך תקווינק חריך צ'קריל רידיוס קטקורי ריאוך קטם שחצ'ין תקרי כקילו קוקך רוק כקוש רידיוס רידיוס קצ'קון קוק פרנוכל וציל צ'קש אהרי ארי צ'קורי וציל קוק ריא אהרי שכיוסיק איך הצ'קרח ריאורי יבל רומל רץ' שרי שריל אוכר כנוק שכוכי שוכוך ריא אהרי אוכר כנק הרץ' שרי אהרי איכון וואץ' יבל ריאו כוכל הרץ' ריארי ארי נביעל צ'קש סיבלך יא צ'לשיק קטקורי ריא אהרי ששוכוך אוכר כנוק שוכוכי שוסיקי ריאה הרי קטקורי ריחצ'ין שוסיקי שוכוכי שויארי סוקיל צ'קש ריאה הרי ששויארי סוקיל צ'קש שוכוכי שויארי קחיל צ'קש קטקורי חסקורי כמיחצ'ינרי קמק וקורי דיוס קוק חצ'ין קורי הכולל ריארי שמנשוטסטרי וכוכל פריק אש שני שויארי הרי פריק אש רצ'ו ציל צ'קש נמלך כנוכל למנקויית קורי רונוכל תקופ צ'קש ריאוך חצ'ין כבנאו נרי הון כתבל ציח פקיווירי אה הרי ששו סיקיך רידיוס הרי רידיוס כיאו ריסוקיל חצ'ין כבנאו נרי הון כתוך ציח הרי רי קריסטו חיסוס ששקמק חסקו גימביך ריארי שקסטחו וואץ כאופ הרי ריקעב רידיוס אקוטה תקופ פקיווירי אוך חס קורי כוחץ נקווץ שוקרי אולוקוק אבל רי קריסטו להרי תקריק אש להרי תקרי שיפריקיל להרי רי אוקטנים להרי תקרי ויחל להרי רי צ'נליק איך להרי תקריק אש כפצ'קיך להרי תקרי צ'יץ' רצ' צ'וך חצ'רי קוביך רי אוציך רי ציפטליק
1: אהומל ריאת פרנוכל תכיך כוך כמיס השיק, ריאוך וחרי חצ'ר יצ'יך צ'קי כמיס השיק.
0: קדקות, פרנוכל תכוורי, ריאוך כוך צ'ק ענק, רומל ריארי צ'קוכו לא קוקח, חנקות, ריאים עוץ קינצ'ו מנק, ויתם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוי בל, ריק עמיק, ריצ'וק, ריתק צ'וקו בליל, ריחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ', מנקה קווינטרי, כוחת שקוואץ' שרוק, ריאולוק אוקבל רידיוס, ששוקל חיסך ריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסקלח ציך פרי קריסטו, ריאין מנג אימבנל ציכתך, ריאינו צ'ומניק וצריליק קובנגורי רוק רידיוס לחושלה בשל, כאוכון סיבלך פיס, איכון נמלך קש פריגוונימה. רומל רצ' שריאין כינגווח ששס אין, אינגן התמה. אינג תסתל רוק ריקריסטו. הרצ' עוץ איקורי אהו הצ'לל. ראה הרי, שארץ' נוחוקת רומל ריבק הילל. ראה הרי, ראה איך ישראליתה. ראה הרי, שאיק איתיסן חצ'ה ילקו השלב, רוק ריקריחיל. רוק תקריג' בלקב, רוק ריפישב. רוק ריקי חלניק, רוק תקרי צ'יניק בנום. שוקוכי רוק ריוכר תך כימם, אשס רוק ריקי בקיל שלו לוק ריקריסטו. ריארי, צ'יקו צ'יקח פובי רונוכל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רידיוס, צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. מנשת אשסת שריו ציך רידיוס. רומל רצ' שמנקו נוכל תרי ארי חליל רי ישראל, איאח ישראל. כנבא ארי חליל רי אברהם. מנקו נוכל תך ארל כואל. קדקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כאוכון ובי. וריקו ביך, מנג אהרי תרי ארל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רי דיוס, שווי אהה חתליק, אהי חליל. רי ארל כואל רי ציך צ'כי קבעם ובישיק. ארי ותק ריו ציך רי ציך, חקבעם ובישיק.
1: פתק ואיך רי, רי אין כמפנה רי ארי סערה. כוחינה חונרל רי.
0: קטקות, נמצ'נה תשובה שוורי, ריזבקה יוואב אישוק צ'ק רומל שווי חונצ'י, שיירי ריסק קטט. קטקורי, ערי תקצ'י מחה קריל קיוואץ', יערי תקצ'י מנקי בנום תרי אוציל אונרי צל. ערץ' כקלחניק צ'י צוקופטליק רידיוס, ערי תקצ'י כוסיקי חונגוינק. וריקו בנו רומל אורי בל ריארי, שכוסיקי חונגוינק, אמן רומל תרי וצ'ק ריווינק, שוביך שרץ רי רבקה.
1: רינה בעל, קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: חצ'ק קוביך ריצ'יבת עליק.
1: ריאין שינלוקוק איך ריחקו, אשין שוטוך רייסאו.
0: חסקו קימביך נרי, עד שמן סוג תרי דיוס, מנחתך, רומל רץ שריארי קוביך שרץ רי מויסס.
1: ריאין קינטוקו ביסח נוואץ רי ריארי, שריאין כינוח כינתוק ביסח וואץ' ריאין עוץ כינוויל ריארי שריאין כינוח עוץ כינוילו
0: מנגרי תרי ווינק רי כחוון חונחס וואץ' אונצ'י כחוון כותי חנים שני הרי רידיוס כותקו ביסן וואצ'ח שני ריציך כוביך שרץ רי פראום
1: ריאין קטין כוחו פרינו רייבל הרץ ריאין כינקלח יסח הווק עטרי רינו צ'וקב ירץ נים קיליטח וירינו בי פרנוכל ריוואצ'ולאו.
0: שכי קורי, כותקו ביסח וואץ' חון ווינק, אקוקוך ריצל פרי רנימה, חונצ'יק ווינק חצ'ה ריקרח ריארי. קטה קורי, ריאת קביכנה ריצ'וויץ', לקולו חוני צלל פר רנימה רידיוס, חצ'ין קוקוונק, כצ'וכן רוק ריאורי ייבל. ריאת את ווינק, עד חצ'ין ריאת, שקויהו כצ'וכן רוק רידיוס, ריחון חס וואץ' לארק בינארי צ'רץ ריארי, ריש בנווק ריארי, חס צ'כר אישינה בנו, ריח בנל תקבוך, למנערי תרחאו ריולאו, הרץ קובן רוק, צ'יכון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק, חנקות, רידיוס הרי תקצ'י ריארי, שוקל חיסך רירו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יכו ריחי תקבוך, רץ או יוואל, ארץ גיבי פרימן עוץ תח, ארץ קוקלי חיסח רי נמלח וקיחיל רוק רי חטק בוך, שארץ שרי וטוקוב, שצ'יוחר ציחולוק, شوسوك اماغ ريج نملاق غيل ريوغ چه شوخو سيكيغ منشويتا شه سيكين چكيش ري اخوديو شانه شقوخه شه سيكين چكيش ري ايمان اخوديو تاغ خاچاري كوبيغ ري اوسياس
1: كيم بيغ ناري نوتينيميت چيش ري اره ريخون چه ما نوتينيميت تاغ اكيم بيغ نانو لوغ ري چيش ريخون چه ما نولوغ تاغ اخاوي ريش بيش ويش كيش ريش مانيش نوتينيميت تاغ بيشناري تشيويتش إشرال كوال ريكاسليك لخ ديوز
0: ريسايياس كورا قاقيخو تشي كتصونوخ بوي ريسايل
1: أريتاق تشي ريكي خالباليل ريرال كوال ريسرايل خري خاچاري سانيب ريش ريبولو شوي كي أشيب كي كولتاق ناري رومال ريش تشي شاس كاميكري ريخاوشير أتوبانيك ناكو بانو ريوزيخ بوي ريوليو
0: إخي كوري خاس شوبيخ ريسايياس
1: ويتريا خوشل سباوت منشوياتا كان خوني خاج قيش ريوخ ريوخ اخرين اكوري خاجاري صدوما اري غمورا
0: خاس كوارو نوخيل واري ريمان ايا خوديو تاغ شمان شكيت سكوخ تاري سوكيل شكيرق خون سوكيل ري سوكيل ريش ري كوهونيك كاتي كوري ري اسرائيل چه شو ترين بيخ خون بيشاب ريش سوكيل ري اري منشوبان تاري بيشاب خاس چه رومال ريش شمان شكيه تباري كوهونيك شانياري شكيه باري كيشاك شكي بوط إيخكيب شو تقري أباك باري بي خاشات سيباتاليك
1: ريين كينكوخ باري سيون خون أباك باري بي إخون نمالاك أباك جيك جيك تزاقانيك كاتيكوت خاشينك كوهون ناري چريش رياري مانك كيش تاري
2: رومانوس كابيتولو 10 يشالشيك ري أرهيبال ريوانيما إرو أرهيبال رينوش أويم روك بديوز أريتش رياري كيك أولو تخيك رومان ريتش شريئين أتسو يأيك ريتسيح كيمان باكيوي ريخاتشين تقكاك أوش ريديوز كاتيكوت من أتسدخ أولوك أشيك ريديوز كيك إبنو رومان ريتش شريئي أري من كدام تري أسوك إل ريديوز أري كيكي تسوكوغ ريسوك إل كيش ريئي أري شخيكوري من شكاكتاك شكوخي چوشي ريوسوك إل ريديوز رومال ريش شري اوكيز باليل ريب إشاب أري دي كريستو أريش چيكي كوخونيك كوخي ريك إسوك إل خيناكوت ريمويسيس شوتس إباق بوي ريوسوك إل ريب إشاب چيك إيرنا قولوك با ريب إشاب چيخاچين ريكوبن نا ريب إشاب كوخي ري ريوك أسلمال رومال ريب إشاب كاتيكوت ريوسوك إل ريكوخونيك كوب إخويري
1: مابيخ با پاري وانيما خاچينك باقي ناري چيكاخ وا ويري كوبيخ اريج كو قاساخو لوغ ري كريستو وارال ان خاچينك قاق بيري پاري نيم سيوان وا ويري كوبيخ اريج كو باق باو لوغ ري كريستو وارال چيچ كيشول ري كامناقيب
0: خاس كوبيخ ويري
1: ري تيخ سي بالاخ ناقاق كووي چاويش ريات چوريا چي اي پاري وانيما چاتا با
0: اري ري تيخ ريچ ري كوهونيك چری اوخ که قیا او بیشک رومال ریچ چه وری اچی کویا او بیشک چری خیسوس اخوشیل او وری اوانیما کو کخو چری دیوز شوالی خیساخ اوچ ریاره شاس چه گیشل ری کم نقیب ریات کت کلو تاغ نری رومال ریچ چری کخونک ری کو پاری انیما کو کمو لقری ری سوکیل اری چیخ ریچ ری کخونک چه کو چوری چی اخ كوك أمو لقري قولو تخيل لمن كوبيه تاري تسيبت عليك
1: خاتشين تك خونش ريش رياري منك كيش تاري
0: كاتيكوري منك قد خلاخوخ چك إشول ريه خوديو إريه خريغو كنوخيل خونام ريكا خوشيل إكو ياري اوك إنو مال چكيش كنوخيل ريك إسيكين شريش رياري رومال ريش ريخونش روك اوك أخبال كوسيك إيخ ريو بي ريه خوشيل رياري كقول تغناري كاتيكوت حسو سيكشيكري كقبن رياري ويمانغاري نابيكو كخون شريش رياري كاتيكوت حس كقبن چهو كوخيك ويمانغاري نابيك قطع رياري يخسو تايك رياري ويمانكو تخون ويناقكو ياو بيشك كاتيكوت حسو بيشكري تسيخ كقبنو ويمانغاري نابيك اختاقو مولوك حشاكو ياو بيشكري اتسيخ ريتس إباتاليك
1: سيبالا خيليك ريكاقان تكيكياو بشيكري اوتلاخ تقصيخ
0: كاتيكوت مانكونو خلتاخ شكيني ماغري اوتلاخ تيخ
2: Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Ajaushel, hachin shukoh riqatzih.
2: Khinakut. Rikohonik kepe rumal riutzih rika yo obu bishikritzih. Riutzih rik yo obu bishikritzih kepe rumal riutzih rik Kristo. Katekuri. Ringi man hunkotoh chi ah. Namashkitata ri eare.
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu. Erikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut. Kiman hunkotoh chi ah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Riin. Kishin wachishomah nari. Rumal huncheman amaktah. Riin kinyak nasi balahoyowal ri chrihun amakchik. Che mankota uno hibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal ri manshin kitukuhtah. Ri in shinkalahisahwi chkiwach riare, che manshkitata chwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ich shinyari no kapchkech huntinimit, che manknimantah, eche kekulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotochi ak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichauruk ri Dios, Ekuban hun katoch tzich puwiri Israel?
1: Achaushel, sheki kamisach ya ashal atzich, shkitukich tach rika kolpal, reshta bal atokop, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekin ki kamisach.
2: Katek uri, hasku bichri utzich ri Dios chrechri Elias?
1: Rien sheintes buku mila chechab, che man shkimech takip chuach ri baal.
2: Katek uri, shokuhe kamikri, Ekanahinak kanok kep oship che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachako bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch, arech manke kaitak. Eronohel tak ik. Ski khusbari kikh
2: katekuri rin kiman khun kotok chi ah ri eare la qastih shi tsaqik chori abakh man khetari katekut ri tsel binem shuban rik qan shuyari kolota khem chkech ri man ya khudiyota are chri eare sibalah ki achi shomanik katekuri we are ri tsel binem shuban rik qan ri shi awri qino man chri chri wachuleo Ewe areri kitu karil ri eare, si orik inomalch kech ri mangea judiotak, nimlak utz, utz atashik ri, chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak, ri in apostol chkech ri mangea judiotak. Katekuri, ri in nim kinwilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kinwilyeh, Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkuah ke inkol ehun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Eta satal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haske kulmatahri. Are takchi. Ketsalahik. We mangare hun kastahibal wachach chikishor ri ekamnakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Kono herrie nik ahchek, ewetioch lach takri erab, shukuhe henak uri, riukab takriche. Wik ohohunukab riche, che atomabanak, eriat che atolivo, atuhuyubal che, shatnagek buwiri olivo, arichriat kukoje aguk riukik el rida be olivo. Mangnim tari kawila wip, chua cerita ku kapriche aponok, onwen riat, reka wagnim kawila wip, mang attah rik ori urap aguk, are riurap atruk am riat. Riat kabih nari, kohohon tak ukap katoma panok, are ciriin konukol palpuwiriche, henakut, ehon tak ukapriche, e katoma panok, rumarich, cemangkota kikohonik, riat are ri akohonik kapanowik ceriat at kopuwiriche, mani marsah ba awip, shane cahsibih ba awip, rumarich, ceri Dios we manshutota kiwech. Riena beta kukapriche. Chawilampe, chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal, eriuchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsilranimare, awukriat, wekatkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok, chokuhe riat, katasaponokri, kategori, weri eare, manke kanak tkanok. Cheman ke kohontah, kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak ou kowinim, che kunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech, weri at, shatasa ponak chrech ri kas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che man achealtah, nimlak kinak ik chinari, reheta kukap riche, che puwi rikichealwi. Yachalashik, Rumal rech cheri in man king wahtak cheri ish, matay wetam, we awatalik tak hastakri. Rumal rech cheri in kin shibih wip, chiwech weri ish ni malak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Kategori, konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisión que pena viri, riachirinel, kukiakna viri manco joniktaj, pariunik ajal, coviri jacob. Yarewa weri richapal cap wechri in kuk riere. Aretak chikin kiakna viri kimak.
2: Riere, rumal riutslak tsir chiwachri ish eikulel. Kategori, riere, elokok em rumal rech chesikishik rumal ketchri ekitat. Rumal rech, Aretakchi, ri Dios, kuyari usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta riutzih. Kategori, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal makchiwech, rumanrech, cheri eare manshenimantah. Kategori, ri eare kamikri mankenimantah, rumanrech, cheri ish shsachatahik riimak. Are chiri eare, chukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios chupano, chikonohel riguinak mankeni mantah, are chiri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, e mankuchoptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachinch retamahun ihuchomanik ri Dios. Hachin riach pish banel chrech riare, on hachinok kou ya omna bech rech riare, rech kuyar riare, ritok ban rech chech.
2: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin. Siblak kinta chiwech ri ish achalashik. Pari ulok okebal uk ush ri Dios. Chiyaba iwip ri ish ishachachun tioshlak kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk ri ik aslemal. Aregwa ri kastig ki khilanik rakawshik kiban ri ish. Katekut. Mibano hacha kupan wewechulew kamikri. Aretba ri kak ichomanik kishuk esho. Ekishubono cheri ish utski wilri urayebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlak tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, ri shiyatak chiwech ri in kimich chiwech iwonohel, echiwech chihu hunal. Nim mi wilba iwip, shuire ri rakaushik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Heri hachari I kohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri abakil. Kohu huntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chiwutsakatil ri bakilal. Ukhitsakatil chkihuhunal rienik achik. Ri uch kohalahoch tak sipanik kuk. Heri hachari sipanik. Yatahinak chkech, Eweri uch, arek ori sipanik rech uch asheshik, utsihri dios. Chkbanabari kachak, hachari kakahonik olek. Weri uch, arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch, arek ori sipanik rech ri tihonik, chuktihonok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri uts, kuchawik, chukchawok. Rihun cheke yawik. Mucho mag tohi baluk ashel. Riareche ke taknik, utsbach taknok. Rihunche ke tokobisan uachri meba, chubana ba rukasi balaki kotemal. Riish, mag ohi kebulo kokibalik ush. Chipak chihritil. Chishima iwip ruk chukap pari util. Chilok ok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik achiwachri ish. Rukhun utslach achishinik, pariuchuk abri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab parik ash. Ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rahaushik chikech ri etioshlak takwinak, chibna utslach kik ulashek rienik achik. Cheite uchir rikish kohatah. Cheite uchir, mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnok ba chrechri utsil nimlahi unohel. Mishkanak kampari nimal. Chinitsari sahi whip. Nim mi willi whip pa inohbal. Mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech. Chukohiba pariwanima. Rihastak chu uts. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishkowenik. Miban ikatok tzich, ishlok alach tak huachalal. Chigoyek chekperi oyowal, rumal rech chetz ibatalik.
1: Inrikin banow nari atbal tzich, ri inkin tochow nari tochbalil, kchawri achawshel.
2: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakich uchi, chayabari rukya. Aretak chikaban at weri, kakohri riqaq buwiri kholom.
2: Chabanaba che riitzel mankatu chaktak riat. Katekut, chachikaba riitzel ruk riutzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keqlel. Romalre che mankotahun ko winem che man petinak tachiruk ridios. Yareri Dios shio kowik. Rihun chik chokhin ruk rikowinem, shukuhe chokhin ruk ridios. Katekuri, rihachin takman kenimant chikechri eare, kori rikat ochtik pakiwi. Rumal rech, chimankot chipri kilri chikiwachri ekatal tik are takchik ban riutil. Shane are takchik ban ritel. Riat, lakawakman kashibiktawib, chuachri kowinem. Chabanabari util. Eriat, kayatagnari chawech uselachtak tzich kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ridios kuk amriabe. Katekut, chashibih ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech, che riare, manshaktelok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban riat bal tzich, iku kahisah wachri hun, chikabano ritzel. Katekut, Rakhawshik che hun winak kinimanek. Manshuwita rumal ri shiprikil. Chuwachri qatbal tzih. Shane shukukhe rumal ri uchomanik barranima. Lamang rumal tkuwa weri. Cheri ish ki tohri al kabal. Rumal rech. Che ek o yakhpat ninel ke chri tinimit. Che kechakun rumal ri dios pawechakri. Chiyaba chikech. Chikichuhunal ri eare. Ritaklik hiya chikech. riakmolol alkabal, alkabal kiyachirech. Ritohonik, kiyachirech riqatbal tzih. Rinimanek, kiyachirech rinim ubanik. Riukihil kiyachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibena ik asruk ri lokok ebal ik ushkuk. Rumalrech, cherihun, chekulokok ehrihunchek. Shuk aslemahri ripisha. Rumalrech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
2: Eronohelienik achchik takanik, shahun kubon pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik. Hachayo loko eshik awibri at kabano.
2: Riloko ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare riloko ebal kush. Ri ishi wetam hastakrik ik uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk kuk astahik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach rihunk ik aritakchi shkik amri kohonik. Kik is riak ab. Betinak chiolok riq iq. Chiyabaka nak riuchak riq iqumal. Echqa kohoba khunat iq rech saqil. Hachayish kobak iq. Chikohiri ik aslemal pari utzil. Misipohi saqi pam patak riwa im. Mishqabarik. Mishmakun ruk isho qachi. Mishchokhnik. Ong mishach isho manik. Chishat iq inok ruk riahawshel Jesus Cristo. E mishpison ruk ri ibaqil. Chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetuka arpari ukohonik, utsuk olashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowunik kuti chronohel ki uochri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kuti chrichach. Rihunchek kuaik, maretzela huwach hunche mankuatach. Erihunche ri mankuatak mumonba kat oktsih puwiri hunche kuwaik. Ri Dios utsukula shikubanom riare. At hachin ri at arech kaban kat oktsih puwi hunak paterninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rahau ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech sheri haushel kowinri kuyari uchukap. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuach. Chuach takrinik achchek qiq hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takriq iq chayabakan konohel ri winak parikichomanik riare chinim kril wachriq iq werich wachri hawshel kubanwi riare cheki waik werich wachri hawshel kubanwi rumarech chekamaltioshin chrechri dios katekori rihun chemanku atah werich wachri hawshel kubanwi ekamaltioshin chrechri dios Rumal, che mankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi, wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrechri Cristo, e wari uch kuk kamik, kuk kam paria haushel, shahekuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch koparia haushel. Rumal rech cheri Cristo shkamik, shkasta huwich, arechri are kushika haushel chkechri ekamnakib, echkechri ek aslik, katekut at Hachin riat, arech kaban katok tzik puwiri awachlal? At, hachin riat, chikatzila huwachri awachlal? Riuh, konohel kukbenari chuwachri uqatbal tzik ri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari akhawshel, ronohel akanak kumekhna rib chnuwachri in, e ronohel akak, kuyana nimuk ik ri Dios.
2: Weri kubik, chichakakukunal kukoponari chuwachri Dios. Maqaban qatok tzik paqwi chqabil taqqi. Arene utsubanik chqabanari qatok tzik ri rakhawshik. Arech mang qakok tkhun khas huwach chuwach ri qachlal rich utsaqik. Ri ingwetam. Qaswetam pari ahawshil Jesus che mang qot khun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwach ri khun chikuchomak che itzel riwa. Katekut we itzel chuwach ri are itzel nak ori. Rumal rech. Wishar rumal khunwa kesh kama yowek riawachlal riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutokob riahawshel shkampuwi riare. Mikoh bari utz ichomanek chuwachri itzeltzig. Roman rech sheri rahawi balri dios, mankot pariwa oman riukia. Shaniarek o pari sukil. Pari utzil e pari kiko de malro kritios lahushlabshel. Rihun cheheriko patanihri Cristo, utz chuwachri dios, echkiwachri winak. Arech kterne behri hastak chekuya ori nim lahutzil, ri utztak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri dios, sharuk hungwa. Ronohelwa kas utz. Katekori, itzena kori, aretak chikwa hun winak, wekupank ash chrech hung winak chik. Utzwa were, wekayakan ritir, eri amaha. Ironohelri has takuachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohoni kriat, chaklo ba chuachri dios. Utsrech ri winak ri mankupant katok tsikpui. Aretak chikuchoma has rikupana. Katekut. Rihunche ruk kepuk ushkuaek. Ko katok tsikpui. Rumal reche mankupanta were. Rehasri utskohonik. Ernohelri has takuach cheman petinak taulak. Chipari utskohonik. Waweri shas makahui. Romanos capítulo 15. Riuch, Cheriuch kotak winak, Rahaushik, Kakakulah, Rikito Karil, Rimangek otak, Emakatsukuch rihastak rechri karajibal, Chikahuhunal riuch, Chakbanari util chuach riahil tzakat, Arech uts, Kukamaulok chrech rihunchek, Rumal rech, Cheri Cristo, Mangaret shutsukuch riurajibal riare, Hacharitz ibatalik,
1: Rietel tatzik kech riare. Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
2: Shakhek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonog bachiwech ri ish, chek kukuhi hunam ri iraibal, chibal takiwib. Hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunami guanima. E hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios. Riutat shel riakahoshel Jesús Cristo. Uts ukulashik i wip shibna. Jehas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arech kipetik ri ukehil ri Dios. Ruman rech cheri in kimbir. Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklahutzih ri Dios. Arech kbantahik ri tzih, chebim chkech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, cheman ea judíotak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jehas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa veri, nimalak katinwilwi chkishol ri amak, cheman ea judíotak. Eriin kimbishok nari ri okihil ri abi.
2: Ekubih paritz ibatalik chik.
1: Ishamak cheman isha judiyotak, sibalak chishkikotba kukri ewinak.
2: Ishokuhe kubih chik.
1: Konohel amak cheman isha judiyotak, nim chivilavir yahawshel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
2: Shokuheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibir ya siwan tak tinimit. Riesiwan tak tinemit kori keyabal ruk riare.
2: Ri Dios rech ri eyabal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalah eweyabal rumal riuchak ritios lahushlabashel. Ri in, kas utkin chomach piwi, yachalashik. Cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. Echeri ish, kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Katekut, ri inshin tzibach chiwech, nikahko tak tzih. Arechri ish, uts unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri Dios, cheshiatak chwech in. Arechri in hun akpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman ea judiotak. Inahyuk, chrechri utslak tzih, rechri Dios. Arechri man ea judiotak, Ehun utzalak tabal tokob, etiosh pari tiosh lahushlabshel. Shahek uri, ri in, owiri kuya o nim kin wilwiwi paria hausel Jesus puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwechri in, arech kin bihun hasuwach, cheri Cristo mangumal tri in shubano, arech kenimanik riheta kamakchik, shasruk rikitir eruk rikichak, rumal riuchak tak rikutbal, etakri maibal, erumal riuchakri rush la bashel ri Dios, chipari Jerusalem, kate pari ilirico, shimbano arech chekabantahikri utslachtihrech ri Cristo. Ri ink onim lach nuk ihil rumal cheri in shiman rinuchak. Shui petakri tinimit hawi mam bim tri ubi ri Cristo. Arech ri in manking walahisant puwi uchak hunchik. Kategori, ri in shiman rit ibatalik.
1: Rihachintak man binta warechkech, kilnari weri. Rihachintak che mankitom taweri, kichobu beal weri.
2: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che mank ot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunak ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech che ri in kinguyek che kinguil na iwach, are tak chi king ash chila, che ri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube, we amakri are takchi shnatakhik umal khun nimalakh kikoteman rumal rech she shingwiliwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatni khrietyosh lakhtakwinak rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya shkakh shikiya kikuchukh ke khrietyosh lakhtakwinak pari Jerusalem ri eare che eme bai herishkakh erakhawshik che herish kipno Peri mangya judio tak, kami kri kokuk ri uslah tak kushlabal ri eare shokuhe rakaushik ceri eare kekipetenih ri eare ruk ri kimebil rechwe wachule. Are tak cishin totak cewe khas tak ri esyatak kan ri kuchuh ri inkinelubik wa kimbe pari Espanya king katan pari itinimit. Kategori ri ingwetam ce are tak cih kinokri pari itinimit. Inohina kri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, reinkin taweri chiwech iacharashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri uloko kebal uko shri ushlabeshel, chikuhoba ichukab, pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinan ni mahek, chikiwech ri mankot kikohonek, pari Judea. Arech, ikchuch, Chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erukweri, ri in, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanik iwuk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukuhiba iwuk nimla hiwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Ri in, nimla kinchirib echchiwech. Kas utzuk ola shikchi banari kanab febe diakonisa chrech ri komontios rech ri sengrias chiaba chrech pari ahaushel hun utzla hupetibal he khasri kas takal chkech ri etios lak takwinak echi patani khriare par nohel ri khas tak chekuta chiwech rumal rech cheriare hun topanel chkech uch iternel rech ri Cristo eshopuhet topanel chwech ri in Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesus. Are chikito uwech ri nuk aslemal. Ri eare, shakkebri, shkohi wiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etios lachtakwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio chekikimulirki pari kachoch. Chia hun rutsilu wach ri nulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsilu wach ri Mari, che siblak shkosek rumal shutok bisaghi wach. Chia hun rutsil ki wach ri Andronico. Eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlak tak apostol chech ri Cristo, are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wach ri Ampliato. rinu lo qalah pari ahawshel chia hun rutsil kiwach ri urbano riarek chikun quk pari Cristo rinu lo qalah eustaki chia hun rutsil wach ri apeles che shu qalah hisakhrib che uts pari Cristo chia hun rutsil kiwach ri eahu para choch ri Aristóbulo chia hun rutsil wach ri Herodion riare che wachlal Chia hun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso pari ahawshel. Chia hun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahawshel. Chia hun rutsil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahawshel. Chia ri rutsil kiwach ri Rufo. Ri shisikish pari ahawshel eri unan. Cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwach ri Asíncrito. Ri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, ri Echalashik Cheek Okuk. Chia Rutsil Kiwach ri Filólogo, ri Julia, ri Nereo, ri Ranap, Echokuhe ri Olimpias, Echok, Ekonohe ri Echoshlak Takwinak Ek Okuk. Chia Hun Rutsil Iwach Chibel Takiwip, Rukri Choshlak Tzubanik. Konohe ri Ekomom Tioshlech ri Cristo, Kikia Hun Rutsil Iwach. Rin kintaweri chiwech, ya chalashik, chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, echekikiban ritzel puwiritzia chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri kahawshel Cristo. Shaneare kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik taktih, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesus Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, Kuyabanok hun rutsili wach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, eri Sosipatro, che ewachalashik.
3: Ri in kinyahun rutsili wach, pari ahawshel, ri in intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
2: Ri Gayo, kuyabanok hun rutsili wach, ri are chek opa wachoch ri in, echek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Ri Erasto, ri akololupok ri tinimit, Kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach riqachlal cuarto. Shrech riare. Riare chek kunik kuyari chukab. Hrihacha kutari utslachtzih. Chekin ya ubishikriin. Chiare kin ya ubishikri Jesucristo. Are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalek pari matzalek. Pahunalek chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ibatalik che shikiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohel ri hachin takriman ea judio tak. Arech ri eare. Erimanel pari kohonik. Shrech ri Dios. Rishuinim retambal. Rumal ri Jesus Cristo. Shrech ri are. Rikihil. Chubekih chubesak. Amen.
4: Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, che sikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etios lach takwinak, Huk onohel ri kikisikih ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahawshel, kech ri e kech ri eare. Hun tokob chiwech enim la hutzil pari ubir ri Dios, ri katat, e pari ubir ri ahawshel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri u tokob ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balaj, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzih. Ronoheluk inomal ri etamabal.
2: Rumal richuqabche k'opiwi rukrikambal noj rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik ritoqop krajna chiwech. Parikiwiyehna chikukutwirip rikahawshel Jesús Cristo. Riare, siblaj kishukowirsajnare chikatena parikispal. Arech mankot hun itzeliwuk pariuk irikahawshel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzih. Rumal riare ishsiktalik chrech rinimlah komon. Ukamik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahaushel. Kintachiwe chachalashik, pariubiri kahaushel Jesús Cristo, chachikolok shahunitzir, chemank kohitaha chobu ib chishol. Shanehunam chibukahi wip, shapahun ushlabal, eshapahun chomabal. Rumalrech ishwachalal, shzihoshchwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri chloe, chikoha chobu ib chishol. Arekin chomak rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinak ri Cefas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shikoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Riish la shikam ri kasna pariubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri reish mankishkowintak kibir che reish shbani kasna parinubiri in. Khinakot reish shimanriki kasna riera chalashikri Stefano. Katekuri mangwetam tchihun winak chishimanu kasna reish. Rumal rech che ri Cristo mangshinutaktak. Arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbihri utzlaktsih. Ewari manrukatari retambal ritsih. Arech mankayataktkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal. Hunchuk tsih chikiwach ri kikisachkib. Katekut chikiwach ri kikolkib. Chakawach ri uch. Ri ribbal hunuchukab ri Dios. Rumalrech chets ibatalik.
1: Kinkamisah nari ketamabal rinim ketamabal. Katekuri riki chomabal ri echomanelab kinkiak naubik.
2: Hawihek owi rinim retamabal. Hawihek owi ri chomanelalah winak. Hawihek owi ri hunchik choman pawewuchuleuri ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari retamabal wewuchuleuri. Wewuchuleu rumalche pari retamabal. Mangshorik tari retamabal ri Dios. Shrach shew kolri eko honelab rumal hunchuk tzih. Riea judio kakakho huntak kutbal. Riea griego kakakri etamabal. Katekuri. Riuch kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Riea judio ketsak rumal weri. Echkiwach riko hunche kikohonek weri hun moshil chkiwach. Katekut. Chkiwach ri esikatalik. Kneba ia judio on ea griego. Wawe areri areri Cristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukap chubach ri kichukap ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangek itak che ri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak che nim ki bantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Aregwari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik ri winak nimlak tak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Aregwa shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik ri ko kichukab. Rihung winak che bankot nim u bantakik ri ralashibal. Eri winak che ketzale shuwach pawe uchuleu. Aregwari shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim ki bantakik. Arech mank otahun bakilal lim kril wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are riish ishkopari Cristo Jesús. Chiwach riish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiritahim. Arech hacha ari kubih. Ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip pari ajaushel.
4: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri dios. Rukuchuk apritzig. Onrukri etampal. Manjetari.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Washing wash